Nira na unjau hanaton tarangapu. Atuku izani nu yano. Na metra putu vabe ura na yano. Ni risini fondan tanana. Ambone ua natrea nai. Zafia matanako anton.